0: ដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេសកំណត់ផ្ទាល់ដល់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋក្នុងទូតាំងអាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតខំចើមើយបានសម្ដែងនៅការស្រុចចិត្តត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលក្នុងសម័យប្រជុំកន្លង តាមរយៈនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងលើបញ្ហាច្រើនទាក់ទិនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងនោះក៏ស្នើរដ្ឋត្រូវឆាប់ចេញផ្សាយគោលនយោបាយលំនឹងតម្លៃសម្ភារកសិកម្មតម្លៃអង្គនិងតំណែងកសិផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយកសិករស្ងប់ចិត្តផលិតកម្មតន្ទឹមនឹងនោះក៏ស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យក្រានរំលឹកនិងមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាក្រខ្វាក់បរិស្ថាន
1: អាស្រ័យដោយធូលីហើយចាញ់ពីមូលដ្ឋានផលិតយន្តកម្មនៅភូមិឡុងវ៉ាឆាប់ដោះស្រាយកាក់សំណល់ដែលបង្កក្នុងបណ្ដាលភូមិមកប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសភាពការផលិតកសិកម្មការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ នៅក្នុងខេត្តព្រមទាំងបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមបញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃកសិកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកក្នុងពេលនោះតម្លៃស្រូវនិងទំនិញកសិផលជាច្រើនត្រូវធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះជាស្ថានភាពទូទាំងដោយសារអតិពលពីតម្លៃទីផ្សារ ផ្នែកកសិកម្មកំពុងសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធតាមដានការប្រែប្រួលនៃតម្លៃសម្ភារកសិកម្មយ៉ាងល្អិតល្អន់បង្កប់ការបណ្ដាអង្គភាពក្រោមអាវ៉ាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសម្ភារកសិកម្មលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីមានដំណោះស្រាយឲ្យសមស្រប
0: ថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតអ្នកស្រីវ៉ាធីអានស៊ឹងលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុប្រធានរដ្ឋ បានខិតខំអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៅភារកិច្ចនយោបាយនាពេលកន្លងដោយច្បាមជាប់នឹងគោលការណ៍នឹងការកំណត់ទិសដៅរបស់មជ្ឈិមពិសេសអំឡុងពេលបួនខែនៃឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តរក្សាបានអត្រាកំណើន7%ស្មើនឹងមធ្យមភាគទូទៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋ ក៏ចង្អល់ដោយត្រង់ៗបញ្ហាលំបាកសាកល្បងនានារបស់មូលដ្ឋានពិសេសក្នុងការផលិតកសិកម្មនៅប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនចំណូលរបស់ប្រជាជនមិនស្ថិរភាពស្ថានភាពបាក់រលុះដីគ្រោះរាំងស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានទាន់ពេល អ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋតម្រូវឲ្យខេត្តអាងយ៉ាងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញជាទូទៅអំពីការឡើងគម្រោងប្លង់ផលិតកម្មរបស់ខេត្តក្នុងនោះមានទាំងការប្រើប្រាស់ដីស្រែតាមទិសធានាសន្តិសុខស្បៀងជាតិផងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចផង ហើយក៏កំណត់សម្គាល់ថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការផលិតកម្មនិងជីវភាពនៅតែយឺតយ៉ាវក៏បីមានដំណោះស្រាយឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់គុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពការអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ជួយប្រជាជនទទួលបាននៅគោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋក៏បីម្ចាស់ការឡើងផែនការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រមមហន្តរាយធានាលំនឹងជីវភាពបានយូរអង្វែងតម្រូវឲ្យមូលដ្ឋានត្រូវបន្តការពិនិត្យឡើងវិញដោះស្រាយការលំបាកនានានិងខិតខំសម្រេចគោលដៅកំណើនឆាប់រហ័សនិងជារបៀបនាពេលខាងមុខក្នុងឱកាសនេះដែរ
2: គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងបានផ្ដល់អំណោយ5ចំណែកជូនដល់គ្រួសារកូននយោបាយនិងគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងឃុំចើមើយផងដែរលោកណានីនៅប្រិមត្តជាទីមត្រីគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងអង្គភាពលេខ2រួមមានតំណាងរាស្ត្រលោកលឿងវឹកដងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាគមកសិករវៀតណាម លោកទិនឡាំសិនសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកខេត្តលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ចៅដុកលោកហ្វាងយីបាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេរមេត្តាភូមិវៀតណាមខេត្តលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអង្យ៉ាងក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយត្រង់ៗអ្នកបោះឆ្នោតឃុំខិនប៊ិន បាន

0: ខណ្ឌទី đầm nà sậy cây lâm ao sạc cam một phiếp tết sờ nơi đầm bon môi chấm nuôn đầm lang thay hùa hát chè đầm cà bên ní bảy nhà hà bạc bòn nâng hết tha để chân nà sầm bòn bảy chạy cất tê cà thiên nhiệt quân một phiếp sầm nòng sầm khăn sầm khăn sầm ráp bầm ra cách bực chôm cầm bùn áp bách pi bòn một phê bầm pí nâng cà cọt cong sầm phía sầm ráp cầm rồng chà ra chó cọt ban sa đập bòn miên dục chật tục đã giang khăng phong đài bạn đa khlam xa xâm nua, bạn đâm nàng thân nạc đặc nàm mần tí kè nạp hân nai bạc bọn chơi lại tốp đòi bà tòa khăn nằm áo bà chùm. Thả lành mặt tệ khăn nông xa nịp bát xa rộp bò miến, lâu khâu dân mừng, bà thiên kè nẹ kàm mát tì kàm bà chì chọn khát ăn giang, có xâm khol nâng thả lành âm nọ cún đoàn sở thạp bàn xa rộp bò miến mì chấm, nâng mù lạ thán đẹp bàn hô rùm đâm nào chì mùi khát, khăn nông ca chú lộ bàn chàng bì mặt tệ dục bòl, nâng xâm nào rộp bò bà chì bò rốt, rùm chấm nay chùm rừng kè áp hì vọt xe tài cạch sân cúm, rẹ xa xa nịp sọc kà bì bà tê, nâng xâm đạp thân nọp sô vật tài phíp sân cúm. អំពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកខូយ៉ងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជាតិខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាបន្តពីរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2026ខេត្តបន្តរក្សាល្បឿនកំណើនមានកម្រិតកំណត់ជាច្រើនកើនឡើងខ្ពស់ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំទៅមិញ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនRDP ក្នុងត្រីមាសទី1មិនទាន់សម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកនៅឡើយ ដូច្នេះខេត្តបានកែសម្រួលគោលដៅត្រីមាសទី2តាន់ពេលវេលាតាមទិសដៅខិតខំប្រឹងប្រែងជាងទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យត្រីមាសទី1វិស័យមួយចំនួនបានកត់ត្រាកម្រិតកំណើនវិជ្ជមានដូចជាកសិកម្មជលផលឧស្សាហកម្មការលក់រាយទំនិញចំណូលសេវាកម្មប្រើប្រាស់និងទេសចរណ៍ជាដើម ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅរដ្ឋគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសកលភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំទូទាំងខេត្តមានអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីចំនួន2000មូលដ្ឋានកើនឡើងការ 9% វិនិយោគសាធារណៈខេត្តកំពង់ចម្រុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការដោះស្រាយថវិកាក្រុងនិងវាតម្លៃនិងទេថវិការវាងគម្រោងការចាប់ពីបកកណ្ដាលឆ្នាំនេះព្រមទាំងតបស្ួបការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជាប្រមុខជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើន16.16%ក្នុងឆ្នាំ2026ខេត្តបានកំណត់ថាត្រូវតែខិតខំជាងទៀតជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម
1: ដែលដាក់ដូចគេមកទិវតាំងត្រឿង1.8%ទីត្រង់វិស័យ3គឺកសិរុក្ខនិងចលផលក្នុងត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចបីក្បៀស32%ត្រីមាសទី3សម្រេចបួនក្បៀសសូន្យប្រាំបីភាគរយត្រីមាសទី4សម្រេចប្រាំក្បៀស31%ទូទាំងឆ្នាំត្រូវសម្រេចឲ្យបានបីក្បៀសចិតសិបប្រាំមួយភាគរយវិស័យ ទី2ឧស្សាហកម្មស្ថាបត្យកម្មត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចឲ្យបានដល់8%ក្បៀស9%ត្រីមាសទី3ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន21ក្បៀស3%ទូទាំងឆ្នាំត្រូវសម្រេចឲ្យបាន21ក្បៀស63%ហេតុដូច្នេះបណ្ដាសមាមិត្តត្រូវខិតខំអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ ក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមលើខ្លឹមសារដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកខោយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថាចំពោះការងារបង្ការនិងប្រឆាំងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុការជ្រាបចូលជាតិប្រៃនិងការស្រុតដីខេត្តកំពង់ផ្តោតលើការអនុវត្តតាមបទបញ្ចប់សក្តិនៃលេខ26របស់ការិយាល័យនយោបាយជាមួយក្រុមភារកិច្ចសំខាន់ចំនួន8ក្នុងនោះមានភារកិច្ចត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ភ្លៀមក្នុងត្រីមាសទី2នេះបានកំណត់ថាជាភារកិច្ចសំខាន់និ